sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužu u raju i čuo samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam